0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tabropundu ra mifa tabropundu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifata mburupundu, ramunifata mburupundu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jambropundu, Ramy Eva Jambropundu.
0: Mizara falina wanao.